S ogled na to što nije skratena, ova nedjela ne odi me dotiča me kon vikendo. Ili što veli Haven, I run. Ako slušaš kanal 77, možeš da si dobijaš i 6.000 dinari. Od sljedniot ponedjeljnik, sekoje utro, imaš šansa da si je zgolemiš smetkata za najmalku 6.000 dinari, samo ako igraš štrkot bara boja so nas. Po našima varijanta, v utrinsko šou Hristina te čeka so misterioznata boja što nije ja odbravme. Postavljaš 5 prašanja, se obiduvaš da ja otkriješ bojata i ako pogodiš, parite se tvoji. Ako nikoj nema pogodi, sumata raste i igrame sljedno tutro vo 2 termina 8.10 i 9.10. A za da imaš ta šansa da te vključime vo Eter, mora prvo da se prijaviš so ime, prezime i telefonski broj na naši od Viber 072-60-77-77 nije brojat. Ne ja propušte ova prilika, 100 evra ki ti dojdat baš dobro.

0: 777.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Ova jesen.
1: Slušaj glasno. Where's the MC?
0: Kanal 77.
1: Samo hitovi.
2: Your loving army makes me feel special.
1: Ova je Kanal 77.
0: Max